mi ajetia bia na no mi amacha nke kan wa bia ni mo no sanya mi e be huna mane ma me no anwa ma da ya su yi chire ya mi e na den na ya ye e den na ya ye adofo mo ma ya su wo e wo mra ya faso o san so de no kwato ho ma ye sanya ba ye benya ya mfa ho die ora wa ye bi Nyame wa ye bi. Ora wa ye bi.